0: Tukueleze hapa baba mzee hii.
1: Hey!
0: Nako ba DJ Fanta ntu yu baba wange ya kwa msada mkoba ntu mkulu ya wakana.
1: Hey! Ba hey!
0: Hey mzee wange mwe nati
1: Owe wawakulu baba ita?
0: Hey!
1: Kari.
0: Hey balo tuweza mganda wange.
1: Uwendo ya balo kujiba hako.
0: Aye nende ino abe kisira wana wana ambe nende ino vana.
1: Aha.
0: Batu la vili ratu wali yao.
1: Joel
0: zimbato ya kanso batu elela waino
1: Joel eh wamata Joel Joel aliyo
0: mulonji
1: anyo undi yao vyeire
0: opo gaza baliji sharifa aliyo analiko ya mjena aliko
1: mumpa mumpa mumpa
0: uno sharifa
1: sewa sharifa salamu alaikum
0: alaikum salamu alaikum salamu alaikum koja
1: ni zedi jeskom koja oliyotia baba
0: Ndiyo mkanda koja.
1: Wewe wale kumpuliza na kuninda.
0: Ndiyo koja ni wano ni kuuliza kule ntero kambeku.
1: Hey!
0: Mbele kujisi na mkanda nge.
1: Oise ngariyo.
0: Ariwo ndo jamuwa.
1: Mkobo timwende ino.
0: Aya mkanda nge.
1: Oli inu mirwa.
0: Kubila ya kembo kakara kati.
1: Kani?
0: Beo kamilioni.
1: Kemba cha?
0: Ayuda bayuda.
1: Avani goli yuko huyo. Ani goli rumbaga na kuncho kunu.
0: Ayo kampe, just the kanko nira.
1: Kari.
0: Kari, akana kore yako nakuna.
1: Kari wazabuzi baba, njaku ufu ayo.
0: Yes, sir. Sigana watu wereze.
1: Kari.

0: Ansala. Hello. Wanji baba.
1: Balo kuereza.
0: Uwe na wewe balo kujiba hako.
1: Mutere vulai mulizo pulwe kaze ya mchirala.
0: Oliwa oliwa polo nganza.
1: Nifatu. Mungu ndio mulala.
0: Hey.
1: Ambe se mba na gali mzo kuno.
0: Mulala babili basatu vweo.
1: Basi tia ituba. Ali icheba lienda. Ituba yyo. Uwe di munga vya kumuluka kiza mzaha mwana wangu.
0: Mkomera kiza.
1: Yesovu.
0: Amu guile mungoto amu vwe
1: Ani mutesi.
0: Mutesi na amu guile mungoto.
1: Ibonekera.
0: Awana mutesi oyo.
1: Hey. Zemvwira wu.
0: Kale. Wanji sebo banyawu.
1: Hello.
0: Wanji baba.
1: Mutele fumagana kiso sisi ya chimbaya.
0: E chimbaya mlimutia.
1: Baba tulisinda kakiri vyende na Baba otukole hile.
0: Oka kasa.
1: Endo tuvuze.
0: Mwe bali kusima.
1: Kuwele baba tutuwele chuchuke ku.
0: Oanji?
1: Tutuwele chuchuke kwa vile chuchuke radio yini baba tutuwele kwa muziki.
0: Amina mwe bali kusima.
1: Sima DJ Fanta.
0: Aha.
1: Asema tumase chimbaya.
0: Aha.
1: Mkazi wange chimbaya.
0: Mm-hmm.
1: Asema mamunika na atamali. Saba kukemba.
0: Saba kutuje.
1: Kuna mango mazo kubiru mkazi wakwemba. Kwa hivyo na kubira kuluwe ya simba.
0: Kemba chi.
1: Mwenenda.
0: Gwenenda. Ani oyo.
1: Nane mkazi wangu Samia.
0: Samia, inali na yalali otinte.
1: Ebe. Inali kishimuli cha aloza.
0: Womda kuna kishimuli cha aloza.
1: Obu
0: yayo bwachi.
1: Kibu yayo.
0: Otalimba mwana uyu.
1: Tawa yona.
0: Chavika.
1: Utuweta
0: anga ku.
1: Na chambi ya kana kanga isa vile polisi ki.
0: Hey.
1: Kai.

0: Wanji se wewe nyo, wanji.
1: Ono Benjamin ya kuchinji leo.
0: El program bajita royo extra.
1: Bulungi.
0: Tukuba ndongo kundongo kubesa amka paka yi 18.
1: Ewa lotu weleza.
0: Wewe wewe wale kujiba hako. Aha.
1: Mfafa yu kwa kemba.
0: Kemba chie mangu mangu.
1: Akade vizitalo.
0: Kemba chako.
1: Akaba ukungona.
0: Tofu ayo baba. Kali.

0: watagwan sitede.
1: Wewe ndi sitede baba.
0: Kati amazima gari ndi nikwanda yoku kwa kemba katanka tanka na bwonso.
1: Na bwonso.
0: Kawomere kubano wa manga.
1: Buti wemba kazira.
0: Na bwonso. Ono nekeza yoku kwa katanka tanka kona kona kale bambi. Kati nechindi. Kawomere kubano wa manga.
1: Mlaba bidi basa tu bonga tu vweo.
0: Na yula mchechidu mechite kabira. Mama wange na isanga edisa. Chata sitivu kuwe kabira.
1: Kati baba mata Amosi buti ya koe ilu akula ira leru ngabuze.
0: Alija kula ira, alija kula ira, ajiri kwa ajari ira, tau kusawa na weno ulukomo.
1: Kari.
0: Alija mwe nzoba na emu game yemu.
1: Kari.
0: Aya.
1: Mbu wanji sebo banyamu.
2: Ono
1: jairo kuvema
2: yuzo zigundo. Eh, hey, ape maigo
1: muli muti. Kwa watu weza babu. Baba.
2: Kwa kukemba. Karo ya Simba.
1: Kemba cha.
2: Akomu zaire.

0: Rida kunkoti kugemi. Hello.
1: Hello Phil.
0: Wanji baba.
1: Wacha baba.
0: Ndiwo baba.
1: Walo tuweleza.
0: Wene wala kujiba. Kumangu mangu tuwewe.
1: Na mkwano gome iso juma kusinzira ituwa.
0: Ya ncha weira.
1: Sama la kuchawa.
0: Ancha wakufalu aduzi.
1: Katini tela atindiku ya kwa temba.
0: Hmm.
1: A ghetto rasta ni hero mani.
0: Ghetto rasta?
1: Ni hero mani nga wali walala ni hero Jamaica waketa ni uo wangi.
0: Ayu nkazira ako ni uo wangi.
1: Karimu.
0: Oh.
1: Yesevu.
0: Ghetto rasta.
1: Yesevu.
0: Kari.
1: Ni hero mani.
0: Kari.
1: Kazira.
0: Ah, wewe, linda. Oh, linda.

0: Peter Mangu, hello.
1: Senior.
0: Waji baba.
1: Baba lekuweleza.
0: Wewe baba kujiba hako.
1: Nona kalangali wewe leader.
0: Eh, leader, leader bugiri.
1: Bugiri.
0: Eh.
1: Ndisaba kwa kemba kwa mwana musoga.
0: Aha.
1: Waketa bazibu enkembo enume.
0: Ah, ngazira sebo baba.
1: Nona mpereza yuko nako nanga kabazibu.
0: Muzira.
1: Okay, kamba bise mwe gali.
0: Aha.
1: Kampereza kubaganda bange bona bona bali kumpuliriza.
0: Aha.
1: Naba uliza ledi yole, mwishonga ledi yole, wana mwe bali kutu kutu yoreza.
0: Kari.

0: chiriwa sembai sawe.
1: Owanji chiri.
0: Owanji baba.
1: Onu kama mwe tomburu e katuba.
0: Ai katuba chiriwe chombu.
1: Ai katuba chiri kuchizinga we ne wanu baba. Vuma wanu katuba kumwaro.
0: Ndi kuida kulia kungegi.
1: Nze baba ni wanaida ni zatu wale chitundu chino kuba ndi defense.
0: Oka kasa.
1: Mazima mpera anu.
0: Hmm.
1: Ebi yote kwa anu gwange kindere moku wa ukachima. Cheta maganda.
0: Chiao uo.
1: Tejo ndipa nacho ino katuba kumwaro nchuli le kuradio baba.
0: Hey.
1: Magana kutare mpaka sente.
0: Chinko vilo tisele
1: chende. Oo, no pondo mkwenda ino. Mpere ano. Neno mpere kwa bachala kemba.
0: Kemba chi.
1: Uwe ende mpisa fida maragala. Baida haka uliza.
0: Aye, sawe na kutijaka haka kubatenda kulimba.
1: Baba, mkoli wacho nebi.
0: Beni wofu kamira.
1: Mpere ano, sabaka. Ofisa.
0: Wanjiba.
1: Kambwe, kereze.
0: Iye, njako bila mwakandi.

Linda ya ifiru liboru wena wajireka Juma Linda ya ifiru liboru wena wajireka Bantu batondo tuwebaza Ganebi singa byali bizibu mbusite Abidinda abajja kukula Era twena twesunga tujja kukula Akasente n'emirimu bijja kuwera Kumbe titwena twena Batulimba titwena twena

0: Dani Wex.
1: Chinana na munana katoneze mukaga.
2: Busabero your radio. Oni. Right now. Kumoyo.
3: Ni foto kuletele isanu. Twaba ngaba kunuogereiza. What's all the stress?
4: DJ's come. Oni kumu.

0: emala ya dudura. Emala ya dudura.
1: Ate by the way, leo tuidie museisho nienda we. Ndijafu na kubachali bangi. Odino kubanga kwega. Ndijafu na mento wanumpulida. Abantu we mujo guiduba nanga mulikwemba.
0: What? Ono wizi. Zeni mucholi na vaguru. Ni

0: Nsubira kange mazembe wizi tugembe bameka yeyo abasemba yitwire yo kumundongo.
1: Kema yo basatunga bulido.
0: Bas aya wana wizi wale mira kubasatu.
1: Ndongeri
0: kocha. Erikocha zindabukire. Kugamba emba bwire babwire. Zina tiri kwetegera ndi kule andi kunubuka ku side ya left. Atena ku na ene ndango. Mbo ali ole. Ave basad. Alo.
2: Alo.
0: Atamu vibe. Eno ready yetu ola kwatali vibe. Eh kali weno uliotia.
2: Ndio sabo.
0: Ni wani osinzirega.
2: Nama mweta mkaya majiro kusinzire nalina hivi kamuli.
0: Olinali na hivi kamuli? Tulumbe?
2: Tulumbe.
0: Echebe iwakiria wiziti?
2: Ah, chizirao.
0: Oh. Ah, we guys.
2: Jire kumagombe.
0: Ah, jire kumachitalo. Wambi.
2: Kale tu kuwa
0: mziki ize, ize, guma.
3: Guma. Mwana tabuli.
0: Inda ko obutungulu ni katungulu chumu. Obutungulu ni katungulu chumu bigeme bulungi. Hello.
4: Hello.
0: Yo. Kale
4: uno
0: bali kuuliza ni wani. Kende za ready yeyo. Kende za busogaro yo. Kende za busogaro. Au au. Mukembo ebugurumbia.
4: Hello.
0: Oli bulungi.
4: Hello.
0: Yonge zako kale yo, yonge zako msogaro yo katono, yonge zako msogaro yo katono.
4: Halo.
0: Iya. Yeah. Kende zaba yali kumpulira mbaka ground. Nagi. Oh, tienda, tienda ino kumisinga muulidi za wano bana. Wanji?
5: Halo.
0: Yes, sir.
5: Jewa, uwa lotu uulidi za.
0: Wena weba letu uereza.
5: Niwo singa.
0: Kale wena ni wa singa. Tuje mu maiso.
5: Yeah? Na wampelezayo.
0: Bakwetani.
5: Banta Tezro ni wamba.
0: Ani?
5: Singe ni kamuli.
0: Oli kamuli.
5: Nabirumba.
0: Nabirumba. Nabirumba mlimtia.
5: Uliye no madi gonka.
0: Oh, ambe madi kagatoni tugeze kukufuna ibyo byalobosi tuka. Ayi kali nabirumba nabirumba tulina gwe tulira nakola kalera bana wanabirumbe bamweta nabiriridi wanabirumba wanabirumba bakubye are mo mukubenga kalera bana alo
5: alo sebo
0: oliotia
5: nimulumbe
0: sebo we bale kuuliriza bakwetani oliwa
5: amen ndabodzirde bamza parondi kubanga.
0: Ne?
5: Namaste Buyende.
0: Buyende.
5: Namaste no DJ Wizoyo.
0: Aliku, aliku. Wawai mwe
1: bai. Kwe kwe kwe.
5: Kwa muziki.
1: Sio kumpa.
0: Huyo. Ewe.
5: Sebo sebo.
1: Chi, unaenda kulumuka?
5: Sio la lumuka.
1: Saka rekobete.
5: Ndio tambla bulu.
1: Unaenda ngwe kujulira.
5: Ndio ngwe kiri ya ino.
1: Wakati tujua mbaiso.
5: Aya
1: kasto.
0: Omukuru, omukuru. Linda katuno, mulibagalala.
5: Mulibagalala so.
0: Echalo bacheta sakala. Mpulire ono kabisa. Okobeje
1: sakala kile mu Jamaica, de chalo.
0: Echalo. Sakala mu Jamaica, oli. Tova ku to. Imwe ndi muli owe sakala yire. Weno we sakala osigaire.
1: Aweza kumbuvuzaje.
0: Nezetegera sakala. Kubanze zakara mulili mevelo Uganda obere munzigota
1: wa
0: nkobanti sakara mulwa ifolu ino katugeze mu Luganda
1: sakara kiri
0: sakara bobo chizize no ni ghetto aye era ghetto still ni mu Jamaica elimu sakara ulitegezaje
1: sakara down kale down villages like
0: Charo wa mauli mulimo
1: fetchwe tayo tupi sakara
0: mwali yonono
1: twali yonoyo ayi
0: obio
1: yena mulekayo
0: ayo no wasa

Ejikiri extra twende mchala sam. Otukobaji. Aibu tisamu uche ndidi hao zingizo yu. Kube ndongo. Badieri na mabuodi unyona ni mchuhura. Awishongo roburungi munongo. Reggae version.

Echina nomna na kanozo mukaga buso garoyo radio. Saturday chikiri extra. Mwetu.